0: Já, insla, bísla, annars tæna og Mikók Radio 91.1 FM.
1: Væ, hann ekki mynd að skjanna bám hútt sem það er síðan stærði ætti. Alveg skjanna nám að það okkur mægt að það ætti kækt eitthvað. Svo það nátt. Achtsog, hitzte getlumste daltos. Es leidzat schluss dominit, zatut getlse gusto. Uchi lützig, da kanz, de kochend eich, ula achua. Kapasad, kaut, es leid hitkoa chut zahno chumetz. Es leidnaut au da sot, tchot da psult chalat. Nach musim dite kent eich nach musim zahes aus nach mau klebtont dite eitzen des kzim kzim zu tau daim kent das tam lulustatach das sinchtach Dám ti mustáš, si to chvala šala, to to se tchnáš, tak vás kochat u náhu. A pesá tu tě náchmál, náchmál tu cesta. Co je šávat s náchmál, pod tu týmské, už tu týmce, už tu nusím se tak. Už tu týmce. Skjall pstu dimlut. Alla naskjall, svo það nátt. Ústuktu dimult og núslumstadag. Og mættu dims ústuktu dim. Íp dimta og ég sem að dim hjá dagt. Alla ágvart, svo kýttið, svo kæst allt. Kólaðið hljóðið allt. Úsi tíkjætt snú ég hann hlátt. Ætl aðeim náttútt, súst hvað hjá snú ég hann hláttútt. Úsi tíkjætt snú tíl kom þeim þá algúttak, algúttu dátt. Ég náttu hóð hlhl út því að psúlt aðeim. Það er þeim þeim þá algúttá. Úsit sig að snútt slill kom þeim þannig að stúsina súksa að úst að dátum snútt slill kom þeim þess kvart það deg þeim og algvart. Úsit sig að kallhæl út mín að það var og stútt hún eitt hvart kvart stútt hún eitt Ég þarf það að keitt, þú þú þátt allir býtt að það er þeim að skilkvart svo. Þú algúttak. Það er líf að nátt að það náttum að var kóhat. Ég lát ekki svo sem úrstúttu þeim þátt. Úrstu nú slumstat, nú slumstat þú þá út. A mat stáll kúr. Úsi tíkjætt tónu kdóminillt. Náhún. Náhún dóminillt allt. Alltu nú slumst að þessi sérna být. Alla það þess að hlæna átt hvorti kúlulum stáð. Sjöknum á veist þessi skjallað. Það er ekki þátt í manns, allt. Snowsu Clank, when you slums the cement, I that's my. We should go get the tomato silk, she silk today, that's. I know that's not Nahuma. But love that Kenachmuksa, Lamaska, Mosa, Hamak, Mosa, and it is that. Was it such a scam stood? And not to them to not. And not to them to not. The mask stood them a lot. Alas, son, who tells it to them, to them, son, it's to clap. Ach, the kids, the demo, that must to them, must. As I just sit, as damn it, the last sister. As I, Allah, hates the last, the start of the sister. Там это лахтисто, такое лазаста. Сварца псасчит слам салат, асто. Уже на момент сакистоти салто. У момент сат.
2: Ой!
3: А тут сайн выпасти нюхал к видео.
1: Это так. That's a neat stonk. That's a neat stonk. This is dust. That's not my quest.
4: 91.1 FM.
2: Hi. Hi. It's my house. It's a winner. It's a hack. It's a light. Hi, thank you.
1: Well, it's up to guys, I know it. As clerk to the Italian sister, as clerk to no eyes, or the animals is no the can, as long as I'm the clerk or the pilch the truth, no no milk, smash no cream, smash the cooler, the first clerk. A book to win a colored host. Also, a twice as the clerk. A patch of malast. A susan slap out of noses. Get a moment to tell. The absurd. Ach, das ist noch beim Sanse mit der Nase klumast, ich schlech was da sonst. Weil du zum Thema muss mal, muss ihm zu da auch. Wo du kurz dachst, du hast gehalt, und du sollst. Es kommt kurz, keine kurz, da hast du jetzt auch nie nach. Lala hat auch Skizze zu kurz erkältet.
4: Ich habe das gekriegt. Wait,
1: some ship smoke, but it makes the matter. Ship smoke. Anything that makes the matter. What the battles for the colors, his ass, nicknames, she wants them. Some equipment is from stairs, no sister, no childhood, no silhouette, all. Almost since I was questioning, ships. Kosar komitik tetkwa asta umat sistem stais sikenes kestom nam tmas kert moksos asat te ustkwest asta sal stat tak tzas kasit is stat as chist wa ano to motat no tit kel sem kolet sem stes as ta amat sa se putut ach to lo na si kit sit kel ni si kas si ke mas kam kmes komat ke kela kme mas si kit sit kel no tsna ti kot ich tet the ills that the mots ast. It aig cooks the palchulax. It aig a hoi puais ne mots. Aig luamem kolo tisak si si chas ni chen. Si chen es ke stomat. Ach chen. Masi puas uf kesal stik. Ija es ket usam sason kot asik sim tais balhulak kusaut sa maut kusaut. Asik sasu kusaut as tahtas tutam tistut. Want tach tut kut kut kisum stais. Und doch, der Maschine nicht stoppt, dass er auch ist. Es geht ab, das stoppt und gut, gut, ich weiß auch. Ich tue das auch da aus. Und gut, nein, geht. Alter, und ich kann gleich mein Master und sein Master. Mutat at spekos last halat. Dem onsut kalat ik ta chisna silalat was. At mana went stem sim tutut kutut chol chisna sil. Tapat bach te melkuk tchalt ke jas nisit orsnu silawat. As I could at the quail. As clouds, my could at the clouds, said Master. By clocks. As some of the nows is sick, it. It's in a house, Jim Charles, it's a little mouth. It's just no more than a little that got the clouds. A chwsyn eich dydd gwtys llwm saith waith yn ochr gym gyd. Twyn am dim ond sy'n llaeth. A chym, chym gwtys y lad. Twyn am dim ond sy'n. Dwi'n cawl sydd gwylod eich da chwy llaeth wai. Cawl sydd. Cawl. Oh, Krishna. Was patas satmas de kolam sitsitsik palhulaks de hamtit tom Did you not thought what you wanted said? As I did you just twice, I wanted to put out the last one. I thought who comes to someone who the place that comes to the city. I can't do it now, like it's the market, which comes to someone who could see it on mouth. That's the alarm that. Kus i tam tu tem tu tam set. Sem ti kolecik. Ti sti tam stati oma tu zada. I se kusmet. Ske net tu tem, ske no pat kuk tem. Ala ke tste naak. Asi sala ahua. Da tam stat. Kwa hila.
3: And to sign up at the New Hulk Radio.
4: Sometimes the clock
5: 91.1 FM.
4: Why?
2: Hi. I guess Cooksum's his own words. It's some smash cows. Hi.
1: As I could. As well as quest. Die sind da, nur skalst,
3: And did it sign up at the New Hulk radio?
1: I sign now. What car shall I put up such that? Slahat Kwasna. Kuni. Pui.
4: 91.1 FM.
2: Hi. Hi. So much money. New took the strike out. Slam Kish Lahal. Hi, Skit Kwasna. Hi.
1: Hi. Ach, die Käse erlebt sich zum Smell, steht das. Das heißt, dass ich euch das nicht nach oben sind. Das heißt, ich gehe auch, was ich mal kurz nehme. So laut, auch, was ich mal nicht los, so ein Gott. Ach, gut, ich. Ilu sais, was yw barcho tala achu, sa dais di gais a sŵcis. Ais gwtyn chdo, di gwachti. Isil kamsost akhyanishis salast Silkajis pachutasakwate asukat Aistunst Genokhil kekhois Ahua Anokhumanam tustan ahua Wistda onikutak kis ilusaista Wikwalaakwa kis ilusaista astu Wikwitikat Watsismiks